0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la măicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră

năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice năpădesc de afară, eu ca să le mă duc.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 3D0. Fabrica Eurostil.

0: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse ce

0: 88 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Palatului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
2: Skoda.
0: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Mai

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play.

0: amestecând o măleguță. Publicitate.
1: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
6: Sunt Valentin Lozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.
8: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
9: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracția e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Hermes în toată Moldova.
5: Škoda. Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fix

0: și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profită acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Hermes în toată Moldova.
2: Skoda.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Hermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B3 și B6. Oboseala, pierderea poftei de mâncare, tulburările digestive sunt simptome de care se plâng în general vârstnicii sau alcoolicii, categorii expuse carenței de B3. În doze mari, suplimentele cu vitamina B3 contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge. Aceste suplimente trebuie luate cu precauție de către cei care suferă de insuficiență renală și sunt total contraindicate celor cu ulcer gastric sau diabet. Spre deosebire de grâu, porumbul este sărac în vitamina B3. O alimentație bogată în făină de porumb, dar sărac în proteine animale, provoacă pelagra, boala caracterizată prin carența de B3. Pelagra se manifestă prin probleme cutanate, mâncărimi, înroșirea pielii, digestive, vărsături, diaree, psihice, insomnie, dureri de cap și tulburări de memorie. Dacă ați pierdut în greutate într-un timp foarte scurt, dacă aveți pielea uscată, nu dormiți bine, sunteți nervoși sau deprimați, diagnosticul poate fi de carență de vitamina B6 sau piridoxina. Asociată cu magneziul, vitamina B6 este recomandată în cazul stresului, oboselii, supra-solicitării nervoase. Intervine însă și în întărirea sistemului imunitar și în sinteza hemoglobinei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Tate. Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil.

0: acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Când ne-a fost lumea mai dragă, ne-ai luat ani într-o desagă, of, of. Dă-ni măcar pentru o lună să-i fac mami voi.

așa

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

Bună! Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, ediția 2005, ne dă mai multă libertate în privința verbelor a cheltui sau a învârti. Trebuia, dacă voiați să vă exprimați corect, academic, să spuneți eu cheltuiesc, eu învârtesc. Deși în mod sigur între prieteni scăpați și propoziții de genul ea cheltuie foarte mult, ori mă învârt eu cât mă învârt pe acolo, dar degeaba. De acum înainte nu mai există această discriminare. Ambele forme sunt regulamentare. Eu cheltui sau eu cheltuiesc, eu învârt sau eu învârtesc. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

0: Radio Play.
1: Poți fi super.

0: oferte excelente pentru casa ta de la Iusk. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate.

0: 0690 45 188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da.

0: Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
1: Škoda.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
8: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua și bine v-am găsit, dragii mei radioascultători, în zi de luni. Sunt Veronica Suroceanu și mă bucur tare mult că ne reîntâlnim aici la Radio Play la o nouă ediție frumoasă și un început frumos de săptămână. Ne așteaptă înainte. Eu vă aștept cu energie frumoasă, cu emoții noi, ca în fiecare luni, de altfel ca și la fiecare ediție. Avem emoții noi pentru că sunt alți sărbătoriți, alte mesaje frumoase și, bineînțeles, melodiile îndrăgite vin rând pe rând aici la Radio Play. Vă aștept în continuare cu mesaje. Suntem la ora dedicațiilor de la 13 până la 15, cum deja v-ați obișnuit. Suntem la ora cu dedicații. Vă îndemn să expediați mesaje pe pagina noastră de Facebook, pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații, și la fel ne puteți suna și la numărul de telefon 0900 327 229.

0: siguranță aveți pe cineva drag sărbătorit. Radio Play este puntea cea care transmite emoția mai departe și aveți un prilej frumos să transmiteți un gând de felicitare, să-i felicitați pe cei dragi și să-i îmbrățișați sufletește, chiar dacă poate vă desparte o distanță anumită. Uite, prin intermediul acestui post minunat de radio, putem transmite emoția mai departe și asculta împreună mesajul ales, dar și melodia îndrăgită. Iată că deja avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Evdochie Folștea din Salstul Nicerai Unungeni.
0: Așa.
1: Vreau să fac, vreau să felicit pe feciorașul nostru cel mai mare, care a împlinit 16 ani de căsătorie, sâmbătă. Și-i dorim mulți, mulți sănătate și mulți ani înainte să trăiască, să crească acei trei copilași, doi băieței, Ionuț și David, și cu Evelina, cu nepoță ca și-i scumpă.
0: Așa.
1: Și dorim mult, mulți ani să trăiască împreună cum o trăi până amu. Și vreau un cântec, cum...
0: Ce melodie să ascultăm?
1: Uite, Vieții miele, cum...
0: Ești bărbatul vieții mele?
1: Da.
0: Anastasia,
1: vă salut. Am uitat.
0: Cu mare drag, suntem noi aici ca să ghicim gândurile fiecărui ascultător. Bine, Anastasia Lăzăriuc, ești bună, bărbatul doamne, vieții mele. Mulți ani binecuvântați, să trăiască în pace și înțelegere. Sănătate multă! Mesaj de felicitare transmitem pentru Arion Sorin din satul Hagimus, succese mari la colegiu și un an binecuvântat cu mult norocel și așa frumoase la școală. Continuăm să citim mesaje, dragilor. Salutare Radio Play, mă numesc Sergiu Budeanu. Și vă ascultăm cu mare drag din Germania, în fiecare zi, împreună cu familia, soția, Elena și cele 5 fetițe ca 5 garofițe. Aș vrea foarte mult, dacă se poate, prin intermediul dumneavoastră, să ascultăm piesa interpretată de Lenuța Iurghiță, Viața m-a purtat prin lume. Vă mulțumim din suflet și vouă de la Radio Play, vă dorim multă, multă sănătate, bucurii. Radio Play este un post de radio care îți umple sufletul de bucurie și dor de acasă și de plaiul natal. Vă mulțumim încă o dată din suflet. Mulțumim, Sergiu, pentru acest mesaj cu profunzime în fiecare cuvânt. Cu siguranță va răsuna această melodie. Rămâneți aproape și spor în toate! Un mesaj primim din partea Elenei. Solicită să ascultăm melodia Anastasiei Lazariuc, Ca un copil aștept dimineața. Melodia se intitulează altfel. Acesta este un vers din această melodie, dar cu siguranță va răsuna. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! S-a întrerupt, mai încercați, vă rog, o dată.

0: salutare din Belgia pentru Tomic. Să transmiteți multă, multă sănătate, spor în toate și îmbrățișări. 0937 29, numărul de telefon pentru dedicație. Cineva pe fir, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Doamnă Veronica, eu vreau să dau o dedicație muzicală de Olga Ciolacu, fata mamei și ei mai mică. Și dacă poate aveți timp pentru mine, să puneți cântecul dumneavoastră cu drag mama mai crescut. Să aduci aminte și fata mea și ei mai mici, tică care și mamă. Vă rog frumos!
0: Cu mare drag, stimată doamnă! Cu dor, mamă mai crescut!
1: O uitat care mamă! Să ne-am crescut pe dânsăși copiii!
0: Multă, multă sănătate, vă dorim și putere.
1: Vă mulțumesc frumos de ascultare. Eu v-am mai sunat săptămâna și așa să vă mai sun și eu, că am de dat felicitări la fata mai mare. Vă mulțumesc frumos. Scuzați-mă că v-am deranjat.
0: Nu-i niciun deranj, ne puteți suna oricând. Mulțumim din suflet, sănătate multă.

ieri și-a sărbătorit ziua de naștere nepoțelul Maxim Titarenko din localitatea Funduri Vechi. Bunica Violeta și Vasile din Italia îi transmite multă, multă sănătate, ani binecuvântați și mult norocel. Dragilor, vă aștept în continuare cu mesaje pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram. Ne puteți scrie până la 15. Sunt aici conectată cu domnia voastră ca să transmitem felicitări pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Bună ziua, dragă Veronica! Vă ascult lucrând prin curte și munca merge mai cu spor. Îi mulțumesc doamnei Maria din Budeci Strășeni, vă rog să includeți melodia de Tatiana Jacot, Satul meu cu delurele, și nu în ultimul rând pentru bunica Vera Puhoi, Iulia Gău, Maria Boieru, Maria Baclia, Valentina Drochia, Valentina și Aculina Galați, Lidia Stelea din Glodeni, Eudochia Mărândeni, bunica Vera Țăranu, Zinaida Pârlița, Ana Tapalaga din

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022-202020. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Dragii noștri radioascultători, iată că după câteva melodii solicitate și difuzate la solicitarea domniilor voastre, continuăm cu mesaje. Se adună între timp mesajele pe pagina noastră de Facebook, vă îndemn să ne scrieți în continuare. Marina Vosneie ne salută cu mare drag și ne scrie din raionul Soroca. Bună ziua, venim cu o felicitare pentru pocitari Ana din Soroca la o aniversare frumoasă. Îi dorim multă sănătate, bucurie din partea colegilor de lucru și prietenilor. Tamara, Ana, Livica și dorim să răsune melodia Prietenia, așa, vineri a fost ziua ei. Numai bine îi dorim și noi. Bună ziua, Veronica, pentru toți ascultătorii Radio Play să răsune cântecul Satul meu cu delurele, ne scrie Ana Solcanu. Această melodie tocmai a fost difuzată, dacă mă sunteți pe undele Playului cu urechea, deja a cântat Tatiana Jacot, o pot include încă a doua oară în a doua parte a emisiunii, cu mare drag. Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie doamna Elena Gheorghe, solicită melodia de Mariana Ionescu Căpitonescu, Puișor nu mă întreba. Așa, vă trimit cântecul aici pe YouTube, o să încerc să-l găsesc în baza noastră muzicală și dacă este, atunci îl includ cu cea mai mare plăcere. Mulțumim pentru mesaj. 0937 229 este numărul de telefon pe care ne puteți suna pentru dedicații aici în direct și să transmiteți emoția mai departe celor care așteaptă sau celor care sunt sărbătoriți. Transmitem felicitări pentru doamna Tamara Basarab din raionul Cahul, satul Andrușu de Sus. Îi transmite multă, multă sănătate din partea fiicei și realizări frumoase. Svetlana își felicită nepoțica Denisa Negruța, care astăzi împlinește 18 ani, această vârstă frumoasă, majoratul. Îi dorește multă, multă sănătate, fericire, ani binecuvântați și realizări mărețe și solicită melodia din repertoriul artistului Gheorghe Țopa. Multă sănătate ne transmit aici și comunitatea noastră de pe TikTok cu care suntem conectați live și solicită melodia Suflet de Părinte. Cu mare drag vom difuza și această melodie. Între timp mai este și cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Mă numesc Eudochia Platon de la Dobăsari Vechi.
0: Așa.
1: Am o urare de sănătate chiar pentru mine.
0: Vă ascultăm.
1: Astăzi împlinesc cu o vârstă foarte frumoasă. 68 de ani.
0: Mulți ani înainte.
1: Și fiind că copiii nu ies acasă, vreau să ascult o melodie de Doamne, Foaie Verde, Lemn Domnesc.
0: Ansamblul etnofolcloric Plăieșii.
1: Da.
0: Cu mare drag.
1: Și ca și eu, fiu sănătoasă, să-mi vii copilașii acasă cu ghinii. La revedere.
0: Să dea Dumnezeu să vă întâlniți la o masă rotundă de sărbătoare cu vorbe bune și cu îmbrățișări. Multă, multă sănătate și răbdare vă dorim.
1: Mulțumim.
0: Cu mare drag. Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Victor Ghimb. Vă rog să includeți melodia de Adrian Ursu, Unica, pentru toți ascultătorii Radio Play. Ziua Radio Play, vrem să felicităm pe scumpul nostru nepoțel, Simeon, la mulți ani scumpul nostru nepoțel, să fii mereu vesel, curajos și cu inima plină de bunătate. Îți dorim o zi de naștere plină de magie, dulciuri și îmbrățișări calde de la toți cei care te iubesc. Felicitarea vine din partea familiei Popa, din satul Fălești, din satul Sărata Nouă, raionul Fălești. Vrem cântecul de ziua ta, mesaj semnat de Alona Popa. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Vă rog să trebuie să cânti cu Dimitriță Crețu.
0: Așa, Mitriță Crețu.
2: Da, când vin copiii
0: acasă, cu mare drag. Mulțumim, sănătate multă!

0: solicităm melodia Am familie bogată din repertoriul duietului Costi Burlacu și Corina Țepeș. Va răsuna și această melodie cu mare drag. Mulțumim! Salutare, Veronica, vă salut din statul Volintiri. Vreau să-i transmit tatălui meu, Cucoș Constantin, bine ai venit acasă. Spor la muncă să aibă, să facă vinul bun și gustos împreună cu mama, Cucoș Maria, și să le transmit că îi iubesc tare mult. Și îl așteaptă ginerele Ion cu bine și doresc melodia să răsune din repertoriul artistei Lenuța Gheorghiță. Cum este să fii părinte? Ne scrie Silvia Toma acest mesaj. Vă salutăm cu mult drag și mulțumim pentru mesaj. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Veronica!
0: Bună ziua!
1: Gheorghe de la Hăsbien, Bradin.
0: Da, domnul Gheorghe.
1: Eu aș dori un cântec de la Gabriel Nebunu.
0: Așa.
1: La mulți ani.
0: La mulți ani. Va răsuna această melodie.
1: Da, să fie pentru doamna care a fost care 68 de ani. În ziua de naștere. Îi doresc mult sănătate, bucurie și mult fericire și tot cel bun. Eu să am cu mine.
0: A, mulți ani și dumneavoastră.
1: Da, eu vreau să-i doresc tot cel bun și numai bine. Și dumneavoastră o zi bună, la revedere și numai bine.
0: Mulțumim frumos. Sănătate la toată lumea. Mulțumim. La revedere. Vecinul Petcu Nicolae, transmitem felicitări și multă, multă sănătate și solicităm melodia Vecinul. Va răsuna și această melodie cu mare drag. La mulți ani vecinului!

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

dragii mei, e ora 14 și 7 minuțele, deja am început cea de-a doua oră cu dedicații. Sunt încântată să citesc mesaje frumoase și să împărtășim aceeași bucurie. Aici, ediție cu ediție, ne scrie doamna Zina Țurcan. Salutare tuturor plăieșilor! Vă rog să includeți melodia de formație Nemuritorii, Când e mama lângă mine. Sănătate la toată familia Radio Play. Mulțumesc anticipat, Veronica. Cu mare drag, stimată doamne, deja am programat această melodie. Rămâneți aproape cu noi.

0: ziua, doamna Veronica, ne scrie Fedosia Popovici. Vreau să ascult melodia de Gabriel Nebunu, Frunzuliță de măr dulce. Vă mulțumesc și o zi frumoasă la întreaga echipă Radio Play. 0937 29, e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună Radio Play.
0: Bună ziua! Bună ziua, doamnă, vă ascultăm!
1: Bună ziua!
0: Bună!
1: Radio Play?
0: Da, doamnă, Radio Play.
1: Vă rog frumos, asta e din satul Hulecan, raionul Dugăsari.
0: Așa.
1: Vreau să felicităm nepoții cu ziua lor de naștere. Am o nepotă azi, o să reacți Dumnezeu, are 33 de ani.
0: Așa.
1: O nepoțelă, o răstră nepoțelă. S-a născut pe data de 2 iulie, când au putut răzbate. Și vreau pe toți să-i cuprind, să-i sărut, le doresc sănătate multă, viață îndelungată, să aibă bucurie părinții și noi de la dânsi avem bucurie. Bucurie. Și dorim câte cu străinătate, că nu sunt în țară, sunt hotare, sau joptare cu mare dulceață și să-i văd pe toți grămadă.
0: Cu mare drag vă răsună această melodie, mulțumim și multă, multă sănătate vă dorim.
1: Vă mulțumesc frumos și o zi bună mai departe.
0: O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră, mulțumim. Dragii mei, ne puteți expedia în continuare mesaje pe pagina noastră de Facebook, Radio Play Dedicații, sau pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații, fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Alo, bună ziua!
2: Da, bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Intermediul emisiune Bava Sotova, sunt fericit soțul, lua de gărbare a lui de 70 de ani. Doresc mult sănătate, fericit, de bucurie și să aibă să la zi de internet și lângă noi. Și aș vrea de Lenota Gheorghe să cânt cu Am bărbat de Poplaran.
0: Așa, cu mare drag. Mulțumim, multă, multă sănătate.
2: Mulțumesc frumos și o zi bună să aveți.
0: Și dumneavoastră să aveți o zi frumoasă, multă sănătate.

0: Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, Radio Play!
0: Bună ziua!
1: Alo!
0: Da, vă ascultăm, vorbiți, vă rog, bună ziua!
1: Domnul Puzut Răzbate de Sfântul Ioan.
0: Așa.
1: Am vrut să felicit părintele din satul Grătiești, care slujește la Biserica Sfântă Trăire, și doresc mult sănătate și toate cele bune în viața lui. Și încă una primară din satul Rădoaia, Raionul

Dragii mei, suntem la ora cu dedicații. Până la 15 suntem împreună aici, conectați pe undele Plaiului. Aveți tot prilejul, cel mai frumos prilej, de fapt, să transmiteți mesaje de felicitare sărbătoriților sau celor care nu neapărat sunt sărbătoriți, dar să le simțiți lipsa sau vreți să le spuneți un cuvânt de felicitare, un gând bun, un te iubesc, un mi-e dor de tine, un te aștept acasă. Uite că aveți această frumoasă ocazie să transmiteți acel gând și eu îl voi transmite mai departe pe undele Plaiului, dar și vom asculta împreună melodii întregite, melodii solicitate, melodiile neamului.

0: 0937 2 de 9. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vreau, mă numesc Ion de la Opat.
0: Așa.
1: Căușeni. Vreau să felicit piciorii cu ziua de naștere. Unul a fost pe 8 septembrie, astăzi 14 albă ieri. Îi doresc mult sănătate, în depărtare, să-ți vreți când cu părinții.
0: Despre părinți. Cu mare drag v-ar suna și o melodie în care să vă regăsiți.
1: Bun, mulțumesc.
0: Mulțumim, multă sănătate și gânduri bune.

0: cineva la telefon. Bună ziua!
1: Da, da, bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Da, Radio Play?
0: Radio Play, vă ascult.
1: Ia să-i pun ochelari așa mai genișor. Că să... vreau un cântec. Așa, de, cam greu o să-l găsesc, dar n-a să-l găsesc de greu. Fuiegu plus Irina Login,
0: da.
1: Ora dimineață, pe data de 6-9,
0: așa, pe 6 septembrie
1: 2026.
0: La ce oră?
1: Ora 3, că 0-15 minute, orică, așa spune, am plecat în Cătănie, cântecul mamei de dragă, așa am scris, băiatul mamei. Asta gătesc. Până la sfârșitul emisiunii, asta gătesc cânticuita.
0: Cu siguranță îl voi programa. Mulțumim.
1: Da, nu e vechi cântic. Dar pe data de 6 septembrie, duminică era.
0: Așa.
1: Și cânticul l-ai luat, că am scris așa, fără ochelari. L-ai dat mamă mie în Cătănie, băiatul mamei. Cu o zi bună! Vă cuprind și vă pup mult!
0: O zi frumoasă!
1: Radio,
0: mulțumim.
1: Play,
0: mulțumim,
1: echipa!
0: Doamnă, mulțumim, toată. Sănătate!
1: Asta gătesc!
0: Cu mare,
1: că eu stau ochi și urechi!
0: Ascultați-ne, mulțumim!
2: 0690-45188 0690-45188 electromagazin.md. Alege lumina potrivită!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul.

0: prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Dragii mei, continuăm această oră frumoasă cu dedicații din zi de luni. Mai am mesaje frumoase pe care le voi citi cu mare drag. Salutare plăieșilor! Astăzi vreau să felicit prin intermediul dumneavoastră pe o persoană tare dragă. Astăzi gândurile noastre cele mai frumoase zboară direct la Heciul Nou, la scumpa noastră mamă, Maria. La mulți ani, mamă dragă, să știi că ești inima succesului nostru. Îți dorim din tot sufletul să fii sănătoasă, să zâmbești în fiecare zi și să ai parte doar de oameni buni și senini în preajmă. Îți mulțumim pentru că ești adăpostul nostru cel mai cald. Te îmbrățișăm strâns și te iubim din tot sufletul și dorim să răsune o melodie aleasă special pentru tine. Melodia dedicată Ionel Istrati, Dor de mamă. La mulți ani, mămicii dumneavoastră! În ziua Radio Play aș vrea să fac o dedicație muzicală părinților noștri, Natalia și Nicolae Tudorean din Festelița Ștefan Vodă. Să le transmitem să aibă parte de o zi minunată și le transmitem că îi iubim tare mult, cu drag copiii și nepoții, și dorim să răsune melodia lui Vlad Gheorghelaș, Părinții, părinții. 0937 229, e cineva la telefon, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Iar eu, Folișanu Evdocheie din satul Stolniceni.
0: Așa.
1: Am uitat, mă scuzați că eu dacă bolnavă cu paralism și am uitat că azi e ziua lui fratele meu, Siriora.
0: Așa.
1: Din satul Izvoara Ionufelești. Vreau să doresc multă, multă sănătate și stimat și iubit de toți care îl încojoară. Azi ele am un șeca, poate mă repede-mă și eu încet cu o mașină. Că noi departe, așa tare, voi 5 km.
0: Multă sănătate îi dorim și noi.
1: Mulțumim frumos. Vrem un cântec cu ziua lui.
0: Așa, de ziua ta, să fie sănătos la mulți ani, dorim.
1: Da, mulțumim frumos, doamna Veronica.
0: Sănătate
1: bună.
0: Multă și dumneavoastră, o zi frumoasă.

transmitem la mulți ani binecuvântați și felicitări pentru soțul Anatolie Mistreanu din partea soției cu ziua de naștere. Să aibă parte de multă, multă sănătate și realizări frumoase, gânduri bune. Îi transmite soția.

0: partea fiicei Svetlana, pentru părinții ei, Dumitru și Olga, transmite multă, multă sănătate și la mulți ani binecuvântați. Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Mihail de la Caușani.
0: Așa.
1: Dorim pentru fiica noastră, ieri a fost ziua ei din noastră, îi dorim mult sănătate, pace și toate cele bune, Îngerul Domnului să o crotească de cele rele. Dorim cântecul pentru Mihailă Silvia Mihailovna, se cheamă.
0: Așa.
1: Dorim cântecul de Vitale Dane, scumpii noștri învățători.
0: Cu mare drag vă răsună această melodie.
1: Toate cele bune.
0: Mulțumim, la mulți ani și sărbătoare frumoasă.

Dragii mei, mai avem un sfert de oră din această oră. Cu siguranță până la 15 nu ne vom încadra cu toate melodiile, însă așa cum am obișnuit eu să fac de fiecare dată, celelalte melodii le veți audia rând pe rând și după ora 15.

0: Bună ziua, Veronica, ne scrie doamna Vera Hâncu. Aș vrea să ascult melodia de Anatol Lateșev, Bătrânețe, bătrânețe. Sunt Vera din Floreni, mulțumim, sănătate multă. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Sunt Vera din Floreni, mulțumim, sănătate multă!
0: Alo, bună ziua!
2: Alo!
0: Alo, bună ziua, doamnă!
2: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Vă ascultăm!
2: Mă numesc Eufrosenie de la Bardă, Raionel Oveni.
0: Am
2: dorit un cântec de, nu știu artista precis cum o cheamă, e româncă, Ana Fată de la Munte.
0: Așa, Alexandra Bleaje.
2: Da, dacă se poate.
0: Așa, cu mare drag vă
2: răspund. Cu zi bună în continuare.
0: O zi frumoasă să aveți, multă sănătate. Bună ziua, solicităm melodia Focul din Vatră pentru cei care sunt în Ierusalim, cu drag Părintele Petru, ne scrie. Mulțumim pentru mesaj, multă, multă sănătate și cu Dumnezeu în preajmă. Salutare, Veronica, doresc piesa Am băiat, dar am și fată, de Andrei Coțofană, pentru familia din Pârlița, Ungheni. Dragii mei, vine pauza de publicitate, mai avem încă un sfert din oră, de oră din această ediție frumoasă, dar și celelalte melodii care nu se vor încadra până la ora fixă. După 15 le veți asculta cu mare drag. Rămâneți aproape de noi, mulțumim tuturor pentru mesaje. Vine pauza de publicitate și toate melodiile solicitate, rămâneți aproape de Radio Play.

0: Statului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Kermes în toată Moldova.
2: Skoda.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Dragii mei, eu sunt mama, tu copilul, Fuego și Irina Login a răsunat până la ora 14:58 de minuțele, dragilor. Suntem deja pe finalul orei, însă nu am cum să nu dau citirea acestor mesaje frumoase. Bună ziua, dragă Veronica, ne scrie doamna Zinaida de la Soroca. Vă salutăm și azi, Leon și Zinaida Soroca. Vă rog frumos, pentru noi, melodia de Doina Arseni, ascultați neveste bine, că azi am jucat nunta. Acest cântec a fost și este o povață pentru mine. Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru că ne-a călăuzit pașii și ne bucurăm de viața alături de copii, nepoți, rude și prieteni. Cu tot respectul, Leon și Zinaida. Dragă Veronica, vă mulțumim anticipat. Și eu vă mulțumesc pentru mesaj. Cu siguranță va răsuna această melodie după ora 15. Mulți ani împreună să vă dea Dumnezeu în sănătate, pace, armonie și multă, multă binecuvântare din partea celui de sus. Bună ziua, Veronica, sunteți minunați. Aș dori să transmit o melodie de străinătate pentru verișorii noștri veniți astăzi pe meleagurile noastre în România. Sunt veniți din Spania, verișorii Adriana și Constantin. Vă mulțumesc, vă ascult cu drag, Dana Jacotă, Tulcea. Bună ziua, Radio Play, doresc să felicit colegii de muncă a firmei Eco Group din Franța, dorindu-le melodia La Moldova Toamnele. Le urez succese la muncă, felicitarea vine din partea Alionei. Dragilor, ne apropiem de ora fixă. Veronica Struceanu la microfon. Ne apropiem ușor-ușor de ora 15. Mulțumesc din toată inima pentru toate mesajele frumoase și celelalte melodii deja sunt programate după 15. Suntem la ora dedicației în fiecare zi, doar împreună.
1: Radio Play, este ora 15.

frumos ni graiul, frumos ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: este corect. Așează tigaia pe aragaz sau așează tigaia pe aragaz. Regula gramaticală potrivit căreia așează și înșeală se scriu diferit de înfățișează sau furișează este neclară pentru mulți dintre cei care ar vrea să se dumirească din ce motive cele două verbe se scriu diferit, din moment ce fac parte din aceeași conjugare. Prezentăm succint și sperăm pe înțelesul tuturor regula gramaticală. După consoanele J și Ș, în rădăcina cuvintelor se scrie și se pronunță A, nu ia. Astfel, așează și înșală se încadrează în această normă, la fel ca deșală, tânjală, dojană, șagă, javră, etc. Variantele fonetice și grafice cu ia la cuvintele furișează, înfățișează, greșeală, care au rădăcinele furiș, înfățiș, respectiv greș, se explică prin faptul că grupul vocalic ia se regăsește în sufixul iază, nu în rădăcină. Prin urmare, sunt diferite prin structura morfologică de așează sau înșală. Așadar, în exemplul din titlu, doar prima variantă este corectă. Așează tigaia pe aragaz. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba ne forțează să percepem lumea așa cum ne este prezentată de

Sărut femei ochii tăi, de lacrimă și de scânteie, de împărate și de zei. Sărut femei ochii tăi.

0: ce crește feciori și fecioare.
1: Publicitate. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Festivalul Etniilor va avea loc duminică în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt. Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Etniilor va avea loc pe 20 septembrie în grădina publică Ștefan cel Mare din Chișinău. Programul cultural va începe la ora 10 și va reuni reprezentanții ai mai multor comunități etnice care își vor prezenta tradițiile. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale. Potrivit edilului, evenimentul este dedicat prieteniei, diversității culturale și tradițiilor comunităților etnice din Republica Moldova. Vizitatorii vor putea participa la programul artistic și vor avea posibilitatea să deguste gratuit bucate tradiționale pregătite de reprezentanții diferitelor etnii, printre care borș ucrainean, mămăligă și tocană moldovenească, baniță bulgărească și alte delicii culinare. Baniță în limba bulgară sunt plăcinte, la noi sunt învârtitele astea moldovenești, la bulgar se numește baniță. Festivalul este organizat de Primăria Chișinău în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice. La ediția din acest an sunt așteptați reprezentanții ai comunităților etnice din întreaga țară, inclusiv a celor 19 asociații obstești etnoculturale care activează în municipiul Chișinău. Doamnelor și domnilor, e ora 15:50 și chiar acum răsună pe undele plaiului melodia La Roma Plouă. Nelu, audiție plăcută vă doresc!

frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Dragii mei, ora 16 și 3 minuțele, continuăm această după-amiază frumoasă aici la Radio Play cu melodii îndrăgite, dar și cu actualități și cu știri de ultimă oră. La Chișinău se vor deschide 2 centre de zi pentru persoanele vârstnice. În următoarele săptămâni, în municipiul Chișinău, vor începe să funcționeze 2 centre noi de zi destinate sprijinirii persoanelor vârstnice. Despre acest lucru a anunțat primarul general al capitalei Ion Ceban, subliniind cererea de astfel de inițiative în rândul locuitorilor orașului. Noile instituții sunt menite să devină spații în care persoanele în vârstă vor putea nu doar să beneficieze de ajutor calificat, consultații și sprijin social, ci să-și petreacă timpul într-un mediu confortabil pentru comunicare și activități de agrement. În prezent, cu sprijinul primăriei Chișinău, funcționează deja cu succes 2 instituții similare care au devenit un exemplu pentru întreaga țară. Centrul pentru persoane vârstnice din satul Budești și Centrul de Instruire a Adulților din sectorul Ciocana. Ion Ceban a subliniat caracterul unic al acestui format. Astfel de servicii sunt unice pentru țara noastră. Mă refer la centrele de zi, unde aceștia se pot întâlni, comunica, primi ajutor, consultații, sprijin și multe altele. Având în vedere interesul în creștere și cererea ridicată de astfel de servicii, conducerea orașului a întreprins măsuri pentru lansarea cât mai rapidă a unor spații suplimentare. În viitorul apropiat, în următoarele câteva săptămâni, se preconizează deschiderea a 2 astfel de centre, subliniază primarul capitalei. În cadrul pregătirilor pentru lansare subdiviziunile de profil, li s-a dispus să accelereze toate procesele conexe, acordând o atenție deosebită inițiativelor discutate cu asistenții sociali și în contextul sprijinirii persoanelor cu nevoi speciale. Un raport complet privind etapa actuală a lucrărilor de deschidere a noilor centre urmează să fie prezentat săptămâna viitoare. Dragii radioascultători, Ion Crăciun, când aveam și eu mândruță, se aude chiar acum pe undele Playului. Audiție plăcută!

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Reforma Restart în educație a intrat în vigoare după ce președinta Republicii Moldova a semnat decretul de promulgare a legii corespunzătoare adoptată anterior de Parlament. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial. Conform noilor reguli, în locul actualelor direcții raionale și municipale de educație vor fi create agenții teritoriale de educație. Acestea vor fi subordonate direct Ministerului Educației și Cercetării și vor fi responsabile de activitatea școlilor, gimnaziilor și liceelor, denumirea și evaluarea directorilor, de calitatea educației, de infrastructura școlară și de transport. Totodată, grădinițele și instituțiile de învățământ extrașcolar vor rămâne în gestiunea autorităților locale. Se schimbă și mecanismul de finanțare a școlilor. După trecerea în subordinea agențiilor teritoriale, instituțiile de învățământ vor primi fonduri direct din bugetul de stat în funcție de numărul de elevi și de costul stabilit pentru instruirea unui copil. Informațiile despre bugetele școlilor și utilizarea acestora urmează să fie publicate online. Partea principală a reformei urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Pentru școlile din Chișinău, Bălți și Găgăuzia, perioada de tranziție a fost prelungită până la 1 ianuarie 2028, inclusiv pentru redistribuirea unei părți din încasările din impozitul pe venit din Chișinău și Bălți în favoarea bugetului de stat. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat anterior că reforma va duce la reducerea veniturilor bugetului municipal cu aproximativ 330 de milioane de lei și a anunțat intenția de a iniția un referendum local. În Parlament, această chestiune a devenit de asemenea motiv de conflict între Ceban și conducerea legislativului. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, la rândul său, a susținut că reforma este necesară pentru reducerea diferențelor de calitate a educației între localități, diminuarea birocrației, extinderea autonomiei școlilor și reducerea influenței politice asupra sistemului educațional.

0: Radio Play.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Publicitate. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
6: Play. Radio Play.

0: cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Mai scrie mamă o scrisoare. Ce e mai nou pe acasă? Din tremurul mâinilor tale mi-i buchia duioasă. Îți port răvașele la suflet în buzunarul cărnii. Am învățat și eu din umblet abecedarul rănii. Acasă-i sfânt chiar dacă slută e vremea ca rugina. Picioarele te mai ascultă, ori tot ca noi, străine. Văd satul care asfințește ca un amurg de lume. Și casa noastră puțintește și în voi ceva apune. Mai încălzește soba noastră, cuptorul ca înainte. Ce aș mai sta, măcar pe o coastă, între părinți cu minte? Un pui de dor mă necăjește, mă joacă îndeaprinsa. Mama în băț se stăpânește, inima mea întrânsă. Mai scrie mamă o scrisoare, cât hodinești pe prispă, cu mâna ta tremurătoare pe inima mea tristă. Veronica Soroceanu, dragilor, să ne auzim de bine până mâine, după amiază liniștită, cu bucurii, pace și multă sănătate. La revedere!
0: Radio Play. Este ora 7.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Hermes în toată Moldova.
2: Skoda. Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie.

0: 8 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

păzește. Prietenii m-au vândut, ehe, moldovinește, ascund.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrican 17.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Vorbim cu cineva, alu, bună seara.
1: Bună seara, Ștefane.
0: Bună, bună.
1: Eu, Ivan Mărândin.
0: Așa, vă ascultăm.
1: Ștefane, eu cu soția mea, Evdochie, vrem să-i felicităm pe domnii Zinaida și Leon de la soțul ei, de la Soroca, care astăzi fac o vârstă frumoasă de la ziua anunții, mi se pare că așa ceva, fac undeva 47 de ani împreună.
0: Așa.
1: Dacă nu mă greșească. Dacă și ceva doamna Zinaida poate să ne corecteze. De dorim din partea noastră mult, mult sănătate, că mi-e scumpă decât toate, că și la vârsta noastră noi toți avem nevoie de ea. Și fericire, bucurie de la cei dragi inimii și sufletului și cât mai mulți ani împreună să fie cu domnul Leon și bătrânețul ușoare le dorim. Și Ștefane, cât pentru toți sărbătoriții de astăzi, pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți prietenii de la gașca familiei Radio Play, puneți, vă rog, cântecul de Grigore Papuc, Doamne roata, mă oprește. Vă mulțumim, Ștefane, de ascultare, o seară cât mai frumoasă și liniștit vă dorim. Pace și în casele noastre și în sufletul nostru. Pace, sănătate la toată lumea, le dorim toate cele bune.
0: Așa să fie, multă sănătate vă dorim și noi, toate de bune,
1: Doamne.
0: Și o seară cât mai frumoasă să aveți.
1: De Doamne, la revedere.
0: La revedere și toate cele bune. Salutare plăieșilor, astăzi vreau să felicit prin intermediul dumneavoastră pe o persoană dragă. Astăzi gândurile noastre cele mai frumoase zboară direct la hiciul nou, la scumpa noastră mamă Maria. La mulți ani, mamă dragă, să știi că ești inima succesului nostru. Îți dorim din tot sufletul să fii sănătoasă, să zâmbești în fiecare zi și să ai parte doar de oameni buni și senini în preajmă. Îți mulțumim pentru că ești adăpostul nostru cel mai cald. Te îmbrățișăm strâns și te iubim din tot sufletul și am vrea o melodie specială pentru tine, melodia de Ionele Strati, Dor de Mama. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și o seară frumoasă. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
2: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
2: Dorim cântecul de Nicolae Glib, O ieșit lerea la joc.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o audiem.
2: Vă spunem noapte bună.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, toate bune.

Bună ziua, dragă Radio Play, aș vrea să fac o dedicație muzicală pentru părinții noștri, Natalia și Nicolae Tudorean din Feștelița, Ștefan Vodă. Le transmitem o zi frumoasă și îi transmitem că iubim mult, cu drag, copiii și nepoții și am vrea melodia de Vlad Gheorghelaș, Părinții. Cu mare drag vom căuta și această melodie.

0: dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, Radio Play. Doresc să-mi felicit colegii de muncă a firmei Eco Group din Franța, dorindu-le melodia La Moldova Toamnele. Le urez succese la muncă. Felicitarea vine din partea Alionei. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și noi. O seară frumoasă și spor la muncă. Cu mare drag vom audia melodia Toamnele. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefănel.
0: Bună, bună.
1: Vreau și eu să mă alătur domnul Domnul Mrădeli și să-i transmitem doamna Zinaida de vârstare cu ziua asta mare a lor, sărbătoarea lor care este azi în casă și doresc multă, multă sănătate într-adevăr că vrem de voi de ea la vârsta asta și bucurie casă și bătrânețe ușoară alături de copii care are nepotăi și tot bine din lume în casa lor și aș dori de fiindcă de Vlad Gurgălaș casa mea. Doamna Zinaida, dacă mă auziți, vă rog frumos, să nu am numărul de meu de telefon, dacă vreți, dați-mi vreodată un telefon, 685-87-674. Vă rog frumos, dacă vreți, dați-mi vreodată să vă sun înapoi. Ai fac cele bune și mulțumesc, domnul Ștefanel, că m-a răscutat.
0: Și noi vă mulțumim, îi voi trimite pe Facebook, doamnei Zinaida, numărul
1: nu
0: dumneavoastră.
1: Eu
0: am să îl trimit.
1: Hai vă rog frumos.
0: Da.
1: Vă rog frumos, eu nu pșep
0: o să îl trimit neapărat.
1: Hai o seară bună viitoră și toate cele bune.
0: Cu mare drag, o seară frumoasă și audiem melodia de Vlad Gheorghelaș, casa mea. Toate bune și o seară frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara la toți ascultătorii Radio Play!
0: Bună, bună!
1: Cu stimă și respect, vorneam Zinaida Cojova Criulin. Vreau să o felicit pe doamna Zinaida de la Soroca cu sărbătoarea de astăzi. Doresc cântare de Mariana Șura și Igor Cuciuc. Astăzi este nunta mea. Și doresc sănătate, fericire, pace în casă, soare în casă, soare în suflet. La toată lumea și la toți ascultătorii Radio Play. Numai bine, pace.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și cu mare drag căutăm melodia solicitată.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să audie melodia de Ioan Rață, Ofițerii. Vă rog mult și noi vă mulțumim. Cu mare drag vom audia această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan. Dorim cântecul de Nicolae Paleț la Vecenul, la Vecenul meu nu se bea ca Eugenul cu litru.
0: Vom căuta cu mare drag melodia. Toate bune și o seară frumoasă.
1: Bună,
0: toate bune.

0: Publicitate.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
2: Škoda.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

al țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei.

ce am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți, că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Dragi prieteni, am audiat melodia Patru anotimpuri, interpretată de Charm, o melodie care îmi place la nebunie, sper că a fost și pe placul dumneavoastră, căci este o melodie într-adevăr de suflet, cu un mesaj foarte profund. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, domnule Ștefan, aș vrea să difuzați melodia de Rafila Barbos, Dacă mai ai încă o mamă, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumesc și o seară binecuvântată tuturor. O seară frumoasă vă dorim și noi. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Bună seara, Ștefan.
1: Bună, bună.
2: Am două felicitări. Ieri a fost ziua nunții fiicei Tatiana cu Vasilica Luca.
1: Așa.
2: N-am reușit. Îi felicit și le doresc toate cele bune. Și doamna Zinaida cu domnul Ion, astăzi, le urez și lor sănătate și ani mulți, bucurii, dar sănătate, că dacă ești sănătos, toate bune. Și-aș dori de Nicolae Sulac, toamna când sclipește roua chiuită în Moldova, dar amu cam nu prea s-aude chiuind, s-o sfârșit. Sănătate și o seară bună la toată lumea.
1: O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia, multă sănătate și să ne reauzim de bine. Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9. Alo, bună seara!
3: Alo, bună seara, domn Ștefan!
1: Bună, bună!
3: Eu, fi data de 12 la ora 20:15, am ascultat o melodie frumoasă de Larisa Arsen, mi se pare.
1: Imediat, la ce oră încă o dată?
3: La ora 20:15, Mândră pentru ochii tăi, îmi pare că
1: da, da, de Larisa Arsen, Bade pentru ochii tăi.
3: Ai, mulțumesc, sănătate, vă doresc, vă iubim mult, la revedere.
1: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară frumoasă, audiem cu mare drag melodia solicitată.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Radio Play!
0: Bună, bună!
1: Of, nici nu știu de ce eu să încep, că sunt de m-am două ori, adică o oră întreagă sunt.
0: Și iată acum ați reușit.
1: Iată și... Așa, am azi o măgiată. Fata din Italia o cheamă Lilia, dar pe mine mă cheamă Eugenia Constantinică. Lilia împlinește 60 de ani. Vreau să o felicit și te rog să transmiți melodia de Lenuța Gheorghiță, azi e ziua ta. Doresc, Lilia, multă sănătate, fericire în familie, să ai bucurie de la băieți, care doi băieți de gemeni și familia lor. Așa, și fiindcă ei născută azi și împlinește 60 de ani, eu vreau să mai felicit și cu melodia de Ion Surucianu, septembrie, vă rog, de când sun eu a doua oară, se poate să transmiteți.
0: Cu mare, mare drag audiem și melodia septembrie.
1: Vă mulțumesc, Radio Play, tare mult. Lilia, la mulți ani, Lilia!
0: Așa să fie, multă sănătate îi dorim și noi și cu mare drag vom audia.
1: Mulțumim,
0: melodia.
1: Tare frumos, o noapte bună și liniștită.
0: O noapte cât mai frumoasă să aveți și dumneavoastră, toate bune.
1: Mulțumesc, mulțumesc frumos.
0: Multă, multă sănătate și să ne reauzim de bine.

construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria, la Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690

0: până în septembrie. La Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, Radio Play, bună seara, domnule Ștefan, și la toți ascultătorii acestui minunat post de radio. Nu vreau o dedicație decât să vă mulțumesc pentru frumoasa melodie 4 anotimpuri. Cu această ocazie salut toți prietenii mei din Moldova, le doresc o toamnă îmbelșugată și vinul să iasă cât mai bun. Stimă și respect, Ilie Ionel Golea din Reuseni, Suceava, și noi vă salutăm cu mare drag de aici, din inima Chișinăului, și vă dorim o seară cât mai frumoasă și mulți ani înainte. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Bună seara, domnul Ștefan. Aș vrea să dai pentru mine un cântec, o dedicație muzicală. Am crescut cu drag pe fete, mă numesc Lucica din Sofia.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: O seară frumoasă în continuare la tot Radio Play.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, toate bune și multă sănătate.
1: Am trei fete și vă rog frumos, spuneți când tot la dumneavoastră l-am dat într-o seară.
0: Cu mare drag audiem.
1: Am spus tot la net.
0: Cu mare, mare drag, Claudie.
1: Hai, vă mulțumesc frumos!
0: Toate bune, o seară frumoasă! Salutare, Radio Play, și tuturor celor ce ascultă acest post de radio. Vă mulțumim că sunteți în casele noastre și că ne faceți dispoziție frumoasă. Astăzi vreau să transmit urările de bine. Nepoatei mele, Veronica Cazacu din Cimișlia, este sărbătorită și împlinește 29 de ani. Cu dragoste mare, unchiul Ion de peste hotare, și aș vrea pentru ea o melodie interpretată de Mariana Linga. Vă mulțumesc mult! Cu mare drag vom căuta o frumoasă melodie. Toate bune și o seară frumoasă. Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara.
2: Alo, bună seara.
0: Bună, bună.
2: Domnul Ștefan?
0: Da, eu sunt.
2: De mult mă chinui, sunt și în sfârșit am ajuns.
0: Ne bucurăm.
2: Mă numesc Iuba Lungu de la Băsarii Vechi și doresc să ascult cânticul, nu numai eu, dar pentru toată lumea care ascultă Radio Play. Bătrânețe, ești grea, dar nu știu cine cântă. Aș vrea să știu cine cântă și să-mi însemnez.
0: Imediat, imediat să găsesc melodia.
2: Vă doresc dumneavoastră mult sănătate. Ne bucurăm că sunteți mereu alături de noi. Multă sănătate la toată echipa dumneavoastră.
0: Melodia este de Ion Ioniță.
2: Ion Ioniță, da, mulțumesc mult.
0: Da, și cu mare drag o audiem. Toate bune și o seară cât mai frumoasă să aveți. Multă sănătate, audiem cu mare drag melodia solicitată. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara.
3: Bună seara, domn Ștefan.
0: Bună, bună.
3: Vă deranjează Valentina Drochea.
0: Da, vă ascultăm.
3: Vreau să dau vă câteva cuvinte pentru Zinaida de la Soroca. Și-i doresc mult, mult sănătate, bucurii, o dragoste nemărginită, stimă și respect între dumneavoastră să fie. Mult, mult fericire. Să ne trăiești, puicuța noastră, să te auzim mulți, mulți ani înainte împreună cu domnul Leon. Și hai împreună să ascultăm cânticul Dar eu continuu să te iubesc de fuiego. Și vă doresc o seară liniștită și domnul să ne aibă în paza lui. Mulțumesc frumos, Valentina Drochea, stimă și respect.
0: Așa să fie, multă sănătate vă dorim și noi. Vom audia neapărat și această melodie. Bună seara, dragă Radio Play. În această seară am vrea să audiem melodia de Cleopatra și Pavel Stratan, Zâmbește, să fie pentru toți ascultătorii acestui minunat post de radio. Vă mulțumim și cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B9 și B12. Cercetătorii americani au arătat că acidul folic sau vitamina B9 previne hipertensiunea arterială datorită efectului său de relaxare a vaselor sangvine. Acidul folic scade de asemenea riscul tulburărilor sistemului nervos. S-a demonstrat că persoanele care au un aport alimentar suficient de acid folic sunt mai puțin predispuse la depresii. De aceea, în dietă trebuie incluse laptele, brânzeturile fermentate, legumele verzi, cum sunt sparanghelul, spanacul sau brocoli, surse importante de acid folic. Acesta intervine și în formarea globulelor roșii și de celule noi în organism. În strânsă legătură cu acidul folic acționează vitamina B12 sau cianocobalamina. Dat fiind că se găsește în produsele de origine animală, cei mai expuși carențelor de B12 sunt vegetarienii. Ca și în cazul acidului folic, deficitul de vitamina B12 poate determina apariția anemiei megaloblastice, pierderi de memorie, labilitatea stării de spirit. Vitaminele din grupa B mențin nivelul ridicat de serotonină sau hormonul fericirii. Serotonina este o substanță care transmite mesaje de la o celulă nervoasă la alta, dă senzația de bine organismului și menține în activitate și vigilența cortexului, scoarța cerebrală. Depresia, tulburările de somn indică un nivel scăzut al serotoninei. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio

Radio Play este miezul nopții.

asta nu l-am mai citit. Mi-aduceam aminte de tine când udam florile și de asta. Au murit, de asta au murit, de asta au murit.

0: i-aș da ocol și-aș privi. Dar e mare cât o viață, eu tot cu străinul în față.
1: Radio Fly. Este ora 1.

0: numai tu, numai tu.
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
2: Radio Plai. Este ora 2.

În micul orășel uitat de lume, acolo ne-am iubit noi de copii, jucându-ne ne-am spus vorbe frumoase, pe care azi tu poate ne mai știi. Mine ca pe ulița cea mare, ții minte cum eșeam să ne plimbăm și cum ne îmbiau cireșii în floare, părea parcă mai dulce.

dar nicio vorbă nu te-am întrebat. Mă văd și acum pironit în gară, priveam la trenul care mi te lua și un glas parcă-mi șoptea din inimioară:

de atunci în orice colț din lumea mare. Icoana ta mereu m-a urmărit și după viață tristă și pustie mă-ntorc din nou de unde am pornit. În micul orășel uitat de lume, acolo liniștit aș vrea să mor, să am la cap o cruce